Det var Genesis Invisible Touch her i morgenshowet på Radio Ålesund. Tett på 9:30 har klokka blitt. Og før vi setter på Donkey Boy, så skal vi sende en aldri sliten gratulasjon til ho Emilie Skjeldrup Slyngstad, som feirer år på søndag. Her står det hippera for det, Emilie. Gleder oss til du kommer hjem på ferie. Bursdagsklemmer fra mamma og pappa. Ha en strålende fin bursdag på søndag, Emilie, og nyt ferien hjemme når du kommer hjem, når den tid kommer. Og selvfølgelig så også hun Emilie påmeldte bursdagspakken med den hyggelige hilsen ifra mamma og pappa.

Det er Dagny som fint sender oss over i siste stund sammen i ettermiddagsrushet. Jeg håper du fortsatt har en fin onsdag. Her skal du få Miles Smith.